Ugumeki kete ni gutura kwivurira mama ni matumama ya turakuvaririria medhari ya movoro ya Wimwaro FM.

0: iko.
1: Wetha ke hiki ke.
0: Pesa iko. Besite siti koraza mudikiria wetu. Arat marakoromo kipsurore life life ni mona team cheza cheza.